0: rezeki.
1: Mir rezeki.
0: Mir rezeki. Wa ilaihi nusyur. Aamintum man fis sama'i yahsipa.
1: Ayahsipa.